že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalka do nebeskýho báru. Já sucho v krvi mám, tak chopni do tým bedny, ať